Naharul ki kunjil tabire, e pao, lila, drama, isai no mai, thorum singa sina, lechaluituna sim jeriba, akaswan infalgi, sangai channel ginumidangi, thorum parini, adomna tabiriba si, leptana tabiyo, nungaina tabiyo. Hozik, makataba, thorum sing, kangla channel the gimuk, punatamina si, ngayhak, ngayminasi.